0: Jamu tapo na wangu kena FM ribato pasandi sana. Amendo hadi na bena ukroke jiro le mutapo ino wangu kena FM ribato. Eno kuira ka. Eni shisho ni na be muhego kukena le yoro boro wega niye wakijita wangu na wangu to iwana we dau jite ke mwana ke amunene. E gore yakwa ni jega gore yakwa ina thayo. Ida tire gege da ne ke amugi di wangu kena. Era ne ke amu ne ke ne ke amugi di wangu kena. Lazima tufanye vile tumezoea. Manamna gani?
1: Echo.
0: Very good. Ekwila kawana wajia kwa hivyo kamenya kide nige yoka.

0: oku agoro meni
1: sadere oko me
0: ejo no yago weka
1: are wewe o mire
0: pariwo
1: maito witani tamwe tare twa
0: oni kada mogi yurathie ginya giacio demogwanje
1: emwe taraka ni
0: wa ogwa ndio haha.

angi koronio inanuka henie ato we mwene wana dhaka veide wambu tabuwa agokena na hatire kedo ore wangota na hatire onake ogionania ugeni wangura ni mwane gende agikoro wana dhaka mutabende wangokena na hatire kedo onake ogionania uge wangura inye mwure mwane gera dane gero sile gegiri iganale mwe deru wagayania adumiro goire deru negere adumiro goire na isi goba kone gera we hatari kedo onake ore wane gero kumare ya wajiri ya vodaka no kondi goji kire liyoradhi kire liya webo ene wana gedi ya hudhaka nunga tini kedu ugeona niya ugeone wango tani edhine wango kena FM oji kire liya wega kobe kinya nila wana dhaka na kutini kedu uruona agi koro webo ene dhulu wango utana onaki kobe daniana kategori yadu eri agi koro wego tini kedu onaki ugeone niya uge wango tani ya wango kena agi koro woto urago dhaka gana tini kedu onaki ugeona niya uge webo ene wango utana ali gweda woko negera shili gege idhano mwuri ya numiro ogoere fatamo dhali nyo gelie mwenyaka waku fatamo dhali nyo vake na gathaduko unabe mwe nyo vake maitamere ugojile box number one uvake maitamere oya agimo yaku wekere star 602 hash oya agimo yaku wekere star 602 hash oya agimo yaku wekere star 602 hash oya adimo yaku wekere star 602 hash wale kio mwori oko negero toda adoko totada to we mwenyesha agure ni karibu kalurona ato nikokena kiri ya ukweda agi koronio ineduka ahemie ato wagura niye mwandana tora adhakara na hatire kedu onake igiona kana igiona niya ati niye kena mwaheire dira huku negera kedu keu agi koronio inawe ni roiga niye wagura kutire kedu mburu mwane mbea kewa duwa gadika kiri ya kena oya adimo yaku wekera star 602 hash oya adimo yaku wekera star 602 hash star 602 hash wale kio mwuri oko negero to dade kutu tada tu oko negero to dade kutu tada tu oshagure nika dade kukariko mwene urona ate niko kabere oshagure nika dade kukariko kawirona ate niko kabere wale kio mwuri no wekera wekera pini wale kio gwenye ugutuma ugutuma oya adimo yaku oya adimo yaku wenu wende na wete kita mudu kiube todu wende le uko wabere kumunika ni vata ni vake maitameri peke yake wadhakari ya bewe wage udhakari ya kere wage nye ni nye guko ugikune gira mburi ya numero goiri omudu giridano giridano giridano giridano na wako wateriri ona togira kore ya wage tani tole waga ikaba tole hatiri hando ogioneka atigita hiyari yako he gaikabari yako he deda yako he hatiri kebe ogiona ni yati kukerini yako negende oya adimo yako wekere star 602 hash oya adimo yako wekere star 602 hash wale kio vyori oko negero to dade kututada tu we mwenere oshagure nikari kurona ati niko kena kiri ya ukwenda oshagure nikari kuwembo ene urona ati niko kena kiri ya ukwenda wale kio vyori nyo wikira wikira pini wale kio vyono gutuma gutuma the most important thing niko menyate as long as ni ui niyo wangwa kutikido buri mwane niyo atiri kido wangwa ikiona niya onakono wendimu ya koto ureo mire waga hatiri kido buri mwane shagwa kadari kwa ukabere wea dekidia maita meri wea dekidia rea bere vake wage wea dekidia rea kere wage relax oya adimo yaku wekere star 602 hash star 602 hash star 602 hash wale kio mwuri oko negero to dado kututada tu wembe neri oshagure ni karifu kawirona na nikoda kuhudhake na kabere wale kivu wekire pini wale kivu wotume fatamu veri nyo dhake maita matatu nyo dhake maita meri peke yake udhakeri ya bere nyo dhakeri ya keri oya adimo yaku wekire star
602#602#602#. Ware kio diere. Oko negero to dado koto tada tu. We mwenere. Oshagwene ni kariko kawirona. Niko kari na kiria okwenda. We mwene. Oshagwene ni kariko urona. Kena kiria okwenda. Ware kivu ukele pini. Ware kivu mogutuma. Deno vake. Wadha kari ya bere wage. Nodha kari ya kere wage. Jepera juke tuikendru. Nogo kuru we mwene. Hatire kedo ogiona nia. Umjabu kenamburi mwahe. Nogo kuru we mwene. Hatire kedo ogiona nia. Umjabu kenamburi mwahe. Oya adimu yaku. Wekera star 602#602#. Ware kio vyo. Oko negeto baduko tutada tu. Shagura ni kari korona. We shagura ka baduko kabere. Shagura box number one. Ware kio vyo. Nogo ikira wekira pini. Ware kio vyo mozutuma. Taizmiza ni atere murata. We mwarami nya dena waku. Dena giridano. Dena watereri. Wagura ni kule murata otu uraga agudi kagiriria. Murata uwe waku li. Hatire kedu uje tere tuwamune. Ona tebi uretu uraga agera giyari. Dariona. Nabatu. Dena watereri. Wagura ni kule murata otu uraga agudi kagiriria. Mudoe hatuwe kedu uke keda bire buwamune. Na mudoe ni ala agudi kagiriria. Mune gere kedu. Oya azimu yaku. Fatanyo da kere ya bere nari ya kere. Waza kari ya bere nari ya kere wage. We wage re. Da hota ukowe ni wego negera. Girida vato. Ashirigi girida no. Huwa ino wamudhi. Oya azimu yaku. Wekera star 602#602#602#. Ware kio vyo. Oko negeto da adu kututada tu. Oshagura ni kari korona. Niko kena kiria okweda. Ware kio vyo vikira vikira pini. Ware kio vyo mogutuma. Gada adu kukara kena mwenye kawa girida amori. Nika da adu kunaba igiri. So. Kazi kwako. Gesho kere nyare. Joke gune gire girida ano. Mure adu. Mirongo iri. Gune gire siyaku. Joke jedi adu wangi. Mirongo. Iko minakeda. Todo, adotoedi, na mwakadima negere. Na we, urubo wao. Fata, vedake maitamere, na vedele kabadu kuna bemwe. Star, 602#, star, 602#.